0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ. She's crazy like a fool.

ніколи назад. Один док і сліди моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

благословенням Божим. Там буде пити доброї води, бо в світі не знайдеш на смак хоча б щось схоже. Це справжня мрія кожної весни, у батька, сина, співвітчизника чи брата. Але в часи війни ці подумки звучать.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Вдачі в FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

плече сльоза, прогорнують зморшки. І мама молиться, хай поживе ще трошки. Вже так давно не бачить сина свого. І

Бачив FM. Сьома година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: він твоя любов.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
3: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
4: Запах квітів нам приносить кохання.
3: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.

0: 8 година. Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Призадумаймося над тим, що у святій тайні хрещення ми, перше, одержали ім'я Святого, який хоронить нас і має бути для нас прикладом у житті. Друге, дістали білу одіж на знак святости. Третє, вручили нам засвічену свічку на знак віри і добрих діл. Четверте, на душі одержали незатертий знак християнина. І п'яте, стали членами Христової церкви. Хресні родичі, що тримали нас під час хрещення, склали за нас присягу, що будемо до смерті служити Ісусові Христові, а священник, що нас охрестив, записав наше ім'я до книги хрещених. Почитаємо того нашого святого, якого ім'я ми одержали в нашому хрещенні, і наслідуємо його у житті. Ми записані як діти Вселенської Христової Церкви і як Божі діти. Дякуємо Богові за ту велику ласку і молімося, щоб усі люди стали християнами, щоб було одне стадо і один пастир. Пам'ятаймо, що перед нашою церквою стоїть окреме завдання – привернути єдність Христової Церкви в українському народі і на європейському сході. Самі Христові намісники висловили ту надію, що через нас увесь Схід повернеться до Вселенської Христової Церкви. Кожний українець повинен завжди бути помічний своїй церкві у її посланництві. Взором для нас повинен бути наш святий священомученик Йосафат Полоцький, архієпископ, що ніс мученичу смерть за святу єдність. Також дуже заслужився до тої святої справи київський митрополит Веніамин Руцький, що жив разом і працював зі святим Йосафатом. А в цьому столітті слуга Божий митрополит Андрей Шептицький та владики і сповідники святої віри.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: глядачів FM.
1: ДР презентує гіт на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми знову з вами у вирі сучасної української музики, де можемо почути і побачити, так би мовити, на власні очі народження нових гітів, які ось-ось тільки-но замайоріли на горизонті.
1: Гіт на обрій.
2: Цього разу вловлюємо перші промінчики треку від Івана Люленова «Медуза».
3: По

0: Після успіху гіта «Ікона» Іван Люленов презентував нову авторську композицію «Медуза» – теплу атмосферну пісню з морським вайбом, яка приховує значно глибший зміст, ніж може здатися з першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Шидачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів FM.

0: Реклама. 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
1: Запах квітів нам приносить кохання.
0: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів FM.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там і єди нас нема, стань для батька нормальним.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Призадумаємося над тим, що у святі таїні хрещення ми, перше, одержали ім'я Святого, який хоронить нас і має бути для нас прикладом у житті. Друге, дістали білу одіж на знак святости. Третє, вручили нам засвічену свічку на знак віри і добрих діл. Четверте, на душі одержали незатертий знак християнина. І п'яте, стали членами Христової церкви. Хресні родичі, що тримали нас під час хрещення, склали за нас присягу, що будемо до смерті служити Ісусові Христові, а священник, що нас охрестив, записав наше ім'я до книги хрещених. Почитаємо того нашого святого, якого ім'я ми одержали в нашому хрещенні, і наслідуємо його у житті. Ми записані як діти Вселенської Христової Церкви і як Божі діти. Дякуємо Богові за ту велику ласку і молімося, щоб усі люди стали християнами, щоб було одне стадо і один пастир. Пам'ятаємо, що перед нашою церквою стоїть окреме завдання – привернути єдність Христової Церкви в українському народі і на європейському сході. Самі Христові намісники висловили ту надію, що через нас увесь Схід повернеться до Вселенської Христової Церкви. Кожний українець повинен завжди бути помічний своїй церкві у її посланництві. Взором для нас повинен бути наш святий священомученик Йосафат Полоцький, архієпископ, що ніс мученичу смерть за святу єдність. Також дуже заслужився до тої святої справи київський митрополит Веніамин Руцький, що жив разом і працював зі святим Йосафатом. А в цьому столітті слуга Божий митрополит Андрей Шептицький та владики і сповідники святої віри.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

Спасибо.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Читай сучасне, твори майбутнє з Жидачів FM.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Вітаємо вас у рубриці «Читай сучасне, твори майбутнє». Сьогодні хочемо познайомити вас із захопливою тетралогією сучасної української письменниці Ольги Саліпи «Дикі паростки». До неї входять чотири книги «Дерево роду», «Будинок на аптекарській», «Вільні» та «Оберіг надії». Це масштабна сімейна сага, яка охоплює понад століття української історії. На сторінках романів оживають долі кількох поколінь однієї родини. Вони переживають війни, голод, репресії, втрати і великі зміни. Але попри всі випробування, не втрачають людяності, любові та віри в майбутнє. Кожна книга відкриває новий етап життя героїв. Авторка майстерно показує, як історія країни впливає на життя звичайних людей. Як важливо берегти родинну пам'ять, підтримувати одне одного та залишатися вірними своїм цінностям. Особливість цієї серії полягає в тому, що вона не лише розповідає про минуле, а й допомагає зрозуміти сьогодення. Герої навчають нас бути сильними, не боятися труднощів і пам'ятати, що саме родина, любов і віра дають сили рухатися вперед. Тетралогія Ольги Саліпи читається легко, але залишає глибокий слід у серці. Це книги, які змушують співпереживати, замислюватися над власним корінням і цінувати тих, хто поруч. Якщо ви любите сучасну українську літературу, родинні саги та історії, що надихають, обов'язково прочитайте всі чотири книги циклу «Дикі паростки». Запрошуємо вас до нашої бібліотеки, де на вас чекає ця чудова серія. Адже читаючи сучасну українську літературу, ми відкриваємо для себе нові світи, пізнаємо власну історію і творимо майбутнє. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей в ефірі рубрики «Читай сучасне, твори майбутнє».
0: Це був спільний радіопроєкт Жидачівської міської публічної бібліотеки та Жидачів FM. Програму до ефіру підготувала бібліотекар Олена Мадюх. Почуємось на пізнавальній хвилі 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся!

0: Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: сатани, доки б'ються серця є на бої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та гор.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
1: «Гіт на обрії».
2: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: Українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Файний перепис на Жедачів FM. Авторка і ведуча смаковитої рубрики з родинкою і перчинкою Христя Давичок розкаже про автентичні страви до свята Маковея. А пані Марія Заблоцька з Ходорівщини поділиться рецептом родинної макової паляниці. Сьогодні особливо смачна і цікава рубрика.
2: Доброго здоров'я, дорогі наші радіослухачі! Раді вітати вас на хвилях Жедачів FM в гастрономічній рубриці «Файний перепис». І сьогодні в цю святкову пору поведемо мову про традицію святкування Маковія, або ж Маковея, як його називають в народі. Свято, що увібрало в себе стародавні звичаї наших предків та трансформувало їх в християнську обрядовість. Тож, в чому його особливість, з якими символами воно асоціюється, і що традиційно готують на Маковея наші господиньки, про все це в сьогоднішньому радіоетері. Отож, предковічно свято Маковея було пов'язане з культом вшанування дарів природи. Відтак, як стверджують дослідники, саме завдяки співзвучності слова «мак» із іменем християнських братів-мучеників Макаавеїв, воно переплилося із їх церковним пам'ятуванням та вшануванням візантійської святині частини животворчого Христа Господнього. А так як в Україні з давніх давен була доволі таки поширеною магія початку, то перші дари природи намагалися одразу ж ритуально освятити. Тому і сьогодні християни освячують у храмах запашне зілля, так звані маковейчики, до складу яких входить любисток, м'ята, чебрець, рута, чорнобривці, подекуди гвуздики й айстри, волове око, а головне – мак у маківках. Вважалося, що дівчата та жінки, які йшли святити таке зілля, повинні були перед тим добре попоїсти, щоб наступного року дочекатися щедрого врожаю. А принісши до хати, такі маковейчики зазвичай клали на покуті, де вони зберігалися впродовж року і виконували функцію оберегу. Власне, мак для українців здавна символізував багатство і добробут, мир та затишок, молодість та родючість. Ним обкурювали немічних, дрібні зерня додавали в корм для тварин. Вважалося, що він захищає від недоброго ока, раптової біди чи нечистої сили. Особливо цінували такий різновид маку, як самосійний видюк. Його найчастіше використовували як засіб проти злих умислів. Вірили, що якщо освятити той видюк тричі саме на Маковея, то його сила ставала просто непереможною. Споживали мак і як харч, додаючи його до традиційних обрядових страв, до кутій пампушків на святвечір, до так званих жайворонків на 40 святих, до пирогів вареників на першу причисту та головосіки. А от саме на Маковея по всій Україні готували різноманітні макові коржі та бабки, струделі й завиванці, мазурики та дрібні ласощі, а особливо паляниці з маком, так звані ламанці чи шулики. Тісто на них готували зазвичай прісне, часом навіть і без соди, звідки й пішла приказка. Із води та муки пече баба шулики. Його ретельно вимішували, ділили на шматочки і розкачували на тонкі корші. Відтак робили ромбовидні надрізи і випікали з обох боків у печі чи на сковороді. Тоді у макітрі добре розтирали мак, розводили його медом і такою поливкою заправляли оті ромбовидні шулики чи ламанці. Цікаво, що в окремих регіонах України існує свій традиційний спосіб приготування паляниць з маком. І потішно те, що переходячи з покоління в покоління, такі рецепти зберігаються й понині. Так, наприклад, у Львівській області, зокрема на Ходорівщині, в родині талановитої Марії Заблоцької, яку слухачі жидачів ФМ добре знають як майстриню лялькарку та педагогиню з тонкою поетичною душею, і в наші дні смакують запашними паляничками з маком. Їх пані Марія щороку випікає в переддень Маковея, і робить вона це за старовинним переписом своєї бабусі. Тож пропонуємо вашій увазі смаковиту оповідку нашої чарівної землячки, яку вона розповіла спеціально для жидачів ФМ.
3: Вітаю вас, пані Христино, та вітання усім, хто на зв'язку. В нашій культурі існує багато цікавих старовинних традицій, обрядів, пов'язаних з різними святами. Одна з таких – це випікання паляниці, але не простої, а з додаванням перетертого маку. Роблять це напередодні свята Маковея. Ті, кому в дитинстві пощастило хоча б один раз скуштувати паляницю з маком, запам'ятали її смак на все життя. Особливою була паляниця бабусина. Вона ще й досі пахне безтурботним, солодким дитинством. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами бабусиним рецептом та своїми спогадами випікання нею незабутньої паляниці. У нашій старенькій бабусиній хаті завжди пахло сушеними травами і свіжим молоком. Напередодні свята день розпочинався з лагідного стукоту макітри. Але спочатку бабуся замішувала тісто на паляницю. Не за рецептом, а на око, як веліло їй серце. Пересіваючи борошно, десь приблизно 3-4 склянки, вона не поспішала. Її рухи були повільні, ніби просіювала спогади. Сипала до нього щіпку солі, кулак цукру, столову ложку олії, 2 яйця, трішки погашеної соди оцту. Усе замішувала на квасному молоці, скільки забере. Тісто не любить поспіху, воно хоче тиші, як душа перед молитвою. Воно живе і чує твоє серце, звучало з бабусиних уст. Тісто виходило м'яке та ніжне. Далі вона розтачувала його десь товщиною 1 сантиметр, розтягувала, розгладжувала, мов готувала до великої дороги. Потім проколювала його тоненькою дерев'яною палочкою. Я тепер це роблю виделкою не для краси, а щоб випустити зайве повітря. І тоді ставила у піч. Сьогодні я випікаю паляницю в духовці, але в душі це піч старенької бабусиної хати. Я уявляю, як вона сидить поруч мене і каже: «Не дивись на годинник, дивись на аромат». І коли паляниця зарум'янилася, це приблизно через 20-25 хвилин, витягую її, накриваю рушником і даю відпочити, остинути, як людина після важкої роботи. Поки тісто відпочивало, пам'ятаю, бабуся брала мак, запарювала його окропом, а потім терла його у макітрі, яку міцно тримала між ногами. Вона так швидко ганяла його макогоном по стінах макітри, що тільки кола вертілись у мене перед очима. Дуже швидко мак не витримував тої наруги над собою і випускав біле молочко, перетворюючись на рідку масу. А я з сестрою любила спостерігати за цим магічним дійством, бо знали, що закінчивши, бабуся дасть нам облизати макогін. При цьому вона завжди не забувала нас попередити, що облизування макогоном загрожує нам майбутньому лисим чоловіку. У маку 1000 зернин, як у пам'яті 1000 спогадів. Тепер думаю я, коли тру мак теж у макітрі. В кінці до маку, як і бабуся, я додаю мед свіжий, той, що пахне липою, сонцем, пасікою. І коли мак з медом з'єднюється, це вже не просто начинка, а це молитва, яка оживає в смаку. Вона казала: Мак, треба терти з любов'ю, бо він пам'ятає все, і сльози, і радість. Далі беремо паляницю і в ніякому разі не ріжемо, а лупаємо на маленькі шматочки та додаємо у мак. Це частина старовинного обряду приготування паляниці, що символізує скромність та простоту. І поки ми лупаємо паляниці руками, ми зберігаємо ниточку, яка веде до коріння, додому, до себе. Бо в кожному кусочку це сила землі, це лагідність рук і душа народу. Якщо паляниця з маком виходить сухою, то додаємо трохи води. Все добре макітрі перемішуємо і накриваємо рушником, залишаємо на спокій. І нехай наші онуки такі нетерплячі заглядають під рушник, так як ми колись, ловлячи аромат, що пахне літом і бабусиним серцем. Я готую цю паляницю не для того, щоб нагодувати, а щоб зберегти, щоб пам'ять не черствіла, щоб бабусин голос не згас, щоб мак не забув, як його терли, щоб хліб не забув, як його ламали. Я готую, бо хочу, щоб світ був трохи тепліший, як бабусина піч, гарніший, як маковий віночок, солодший, як мед у ложці. Дякую, Господи, за хліб, за мак, за дітей, за мир, завжди так казала бабуся. Мені іноді дратувало оте за мир, то все дурниці, бо лиш би не було війни. Тому я їй перечила, не вигадуйте, яка війна. Ми живемо в цивілізованому світі, але, на жаль, це не так. Як же, бабусю, ти була права? Нема страшнішого у світі, як війна, як чути стогін ранених солдат, і не стихають постріли гармат, як плаче мати над убитим немовлям, і як болить заштопаний у полі шрам, коли твій друг мовчить увесь в бентах, і де твій син, і на яких фронтах, коли сирітці хліба віддаси, і спрага мучить, а нема води, коли у зрячих дивна сліпота, і не болить у ворога душа, де замість серця у людини лід, і скрізь лишається від нього слід, і лиш молитва є твоя броня, і Богу молися щоранку і щодня, коли готові ти життя віддати за неньку Україну, рідну матір, тоді оціни, що таке життя. Як же, бабусю, ти була права. Саме такі рядочки я написала в березні 22-го року. Паляниця і війна. Це два слова, які сьогодні звучать як пароль і виклик. Одне – про хліб, що годує і об'єднує. Друге – про біль і захист. У дні війни паляниця стала символом. Не просто їжею, а маркером української душі, що не піддається фальші. Її назва стала паролем, бо ворог не може вимовити її як слід. І це як молитва, що не лягає на неправдиві уста. Паляниця – це не просто хліб. Це те, що пече мати, коли син йде на фронт. Це те, що передають волонтери, ніби шматок дому в дорогу. Це те, що їдять у бліндажі, згадуючи мамині руки. Тож нехай ця паляниця стане не лише хлібом, а знаком віри. Віри в те, що тепло людських рук долає холод окопів, що макове зерно пам'ятає мир навіть серед вибухів. І кожен, хто її пече, творець надії. Бо коли на столі є паляниця, значить ми живі, ми вдома, ми тримаємося. Отож печіть паляниці, смакуйте їх з маком та медом, печіть, щоб не згасло вогнище, і смакуйте, щоб не забути свого. Дякую усім за увагу.
2: Щиро дякуємо пані Марії Заплоцькій за таку запашну розповідь, овіяну солодким споменом дитинства, за ті неймовірні емоції, в які вона нас занурила, переповідаючи свою родинну традицію святкування Маковея. Сподіваємося, що вам, дорогі наші радіослухачі, такий оновлений формат файного перепису припав до душі. Тож, до нових слухань на хвилі Жидачів ФМ, до нових родинних переписів та історій, що неабияк збагачують нашу унікальну гастрономічну спадщину.
1: Це була рубрика «З родинкою і перчинкою» на Жидачів ФМ. Файний перепис з Христою Девичак. А родинним рецептом макової пальниці до Маковея з нами поділилася Марія Заблоцька. Нехай життя смакує з 99.9 Жидачів ФМ. Почуємось!
4: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
4: Реклама.

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Кожний своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні говоритимемо про несподіваний рок-дует «Скай» та «Джамали». Зазирнемо в осінній тур «Даха Браха», розповімо про нову відеороботу Валерії Охтирчанки, побачимо, кого цього року збере фестиваль «Вирій», а також послухаємо нові пісні Таяни, Фінки і відкриємо ще кілька музичних історії цього тижня. Прем'єра, яка справді здивувала багатьох слухачів. Гурт «Скай» і «Джамала» представили спільну композицію «Божевільні». Це поєднання відкритого рок-звучання, потужної енергетики і двох абсолютно різних голосів, які несподівано, але дуже органічно зазвучали разом. За словами Олега Собчука, пісня вже була готова, але музиканти шукали ще один емоційний акцент. Саме тому він запропонував долучитися «Джамалі», яка не лише записала свою партію, а й додала власні ідеї до аранжування. Для самої співачки ця співпраця теж стала особливою. На її думку, музика, яка народжується сьогодні, вже стає фольклором нашого часу, адже саме вона зберігатиме настрій і характер цієї епохи.
3: Весь світ на нас дивиться і думає, боже, як вони щось там створюють, чи музику, там кіно, там щось відбувається, люди постять життя, фестивалі, якісь щось. Як це так може бути? Тут ракети, тут приліти, тут ще щось. Але тому ми і дратуємо, напевно, нашого ворога, тому що ми дійсно не здаємося і живемо попри все.
2: І здається, що саме це слово «божевільні» сьогодні звучить зовсім по-іншому. Ось як його пояснює Олег Собчук.
4: Ми українці, ми божевільні в деякій мірі в лапках, тому що не дивлячись на війну, на цей весь жах, ми намагаємось і ми якось примудряємось жити, творити, розвиватись, працювати, кохати, народжувати, перемагати. Це фантастика. Я вважаю, що це просто... Ми самі, можливо, ще до сих пір не усвідомлюємо, наскільки це фантастично, наскільки ми в хорошому сенсі божевільні.
2: Саме з таких пісень і народжується той самий фольклор сьогодення, про який говорила Джамала. Слухаємо «Скай» та «Джамала». Божевільні.

Це був наш сьогоднішній музичний вибух. Скай та Джамала з композицією «Божевільні». Даха Браха давно вийшла за межі просто музичного гурту. Їхнє звучання стало одним із символів сучасної української культури. Після 5-річної паузи колектив вирушає у великий український тур із новим альбомом «Тах». Програма охопить 8 міст, а завершиться 2 концертами у столиці. Важливо й те, що весь прибуток від туру музиканти традиційно передадуть на підтримку сил оборони України. Новий альбом продовжує ту саму лінію Даха Брахи, шукати нове звучання там, де зустрічається традиція і сучасність. До нього увійшли 14 композицій. Від переосмислення обрядового фольклору до спільної роботи із Сергієм Жаданом. А символом платівки став птах, образ свободи, дороги і неминучого повернення додому. Музиканти кажуть, що альбом вийшов різножанровим і навіть трохи хаотичним, але додають, саме з такого творчого хаосу часто й народжується щось справді нове. І саме ця здатність перетворювати творчий пошук на власну музичну мову вже багато років вирізняє Даха Браху. Співачка і військовослужбовиця Валерія Охтерчанка презентувала кліп «Омега», присвячений бійцям Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. У відео поруч із військовими з'являються їхні родини, а одним із головних образів став український вокзал. Місце зустрічей, прощань і надії на повернення додому. У зйомках взяли участь самі військовослужбовці, тож історія вийшла чесною і дуже особистою. Фестиваль «Вирій. Просто неба» остаточно відкрив свої карти. Організатори оголосили повний лайна події, яка цього літа збере в одному просторі українську етніку, рок, регі та електроніку. На 2 сценах виступлять Святослава Карчук, Вів'ян Морт, Назва, Марина Круть, The Mannequin, Олег Скрипка з воплями Відоплясова, Ганна та інші. Останнім хедлайнером фестивалю став легендарний гурт «Зев'йо», один із тих колективів, з яких свого часу починалася українська регі-сцена. «Вирій. Просто неба» уже вдруге збере в Києві музикантів, які поєднують сучасне звучання з українською традицією. До фестивалю ще трохи часу, а Святослава Карчук разом із «Як так» уже тут, на нічному небі.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Це були Святослав Вакарчук та «Як так» на нічному небі. А ми рухаємося далі. Хороші пісні не старіють, вони знаходять нові голоси. Саме так можна сказати про альбом «Тартак та не так», який представив Олександр Положинський. Це 17 добре знайомих композицій у виконанні сучасних українських артистів, з якими музикант раніше не мав спільних записів. Над цим проєктом працювали майже 5 років. І тепер добре знайомі пісні «Тартака» звучатимуть зовсім по-новому. Серед учасників альбому «Тартак та не так» – фінка разом із Влада Кей. Вона записала пісню «Там, де музика». Композицію про ті прості речі, які часто виявляються найціннішими. Людей поруч, щирі моменти і музику, що допомагає знаходити своїх. Можливо, саме тому ця історія звучить так близько. Бо іноді одна пісня нагадує нам про те, що справді важливо. Слухаємо Влада Кей та фінка «Там, де музика».

Це були Влада Кей and Фінка із композицією «Там, де музика». А ми зробимо коротку паузу. Але попереду ще мало важливих музичних історій. Від харківського року Сергія Жадана до нової роботи Таяни. А ще люди, які творять українську музику не лише на сцені, а й далеко за її межами. Не перемикайтеся, за мить продовжимо. Важка ділянка, топ-тен. Повертаємося до важкої ділянки Топ-10. Мене звати Андрій Чиж. Попереду ще кілька історій, які вкотре доводять. Українська музика сьогодні живе не лише на сцені. Вона поруч із людьми, поруч із країною, поруч із тими, хто творить її майбутнє. Іноді одна фотографія може розповісти більше, ніж ціла історія. Фронтмен тернопільського рок-гурту «Новинний Кудень» Руслан Гірчак, який нині служить у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, став обличчям липня в офіційному календарі сухопутних військ України. Для самого музиканта це запрошення стало несподіванкою. Він зізнається, що найдовше перед фотосесією шукав нову шкіряну куртку. Старі концертні вже не підійшли. Але найважливішим для Руслана було зовсім інше. Він хотів, щоб це було не просто красиве фото, а відображення того, чим він живе. Гітара, мікрофон, його рок-банда і бригада, яка сьогодні стала другою родиною. Музикант каже, що йому було приємно хоча б на мить повернутися до себе сценічного. Попри службу, новинному Кудню вже вдалося записати нову пісню, яку першими почули побратими. Цієї осені до Києва приїде артистка, чиє ім'я давно знають далеко за межами Грузії – Ніно Катамадзе. Її голос давно став символом сучасної Грузії, а поєднання джазу, етнічних мотивів і неймовірної сценічної енергії зробили її творчість пізнаваною далеко за межами країни. У столиці співачка представить нову концертну програму з композицією з альбому «Лілат». Саму нову роботу Ніно називає музикою, яка допомагає не втрачати світло навіть у найтемніші часи. Для українських слухачів цей концерт матиме ще один важливий сенс. Ніно Катамадзе від початку повномасштабної війни підтримує Україну, бере участь у благодійних ініціативах і неодноразово говорила про свою солідарність з українським народом. Жадан і собаки повернулися до одного з найвідоміших рифів в історії року. Гурт представив українську версію легендарної пісні «I wanna be your dog» гурту «The Stooges». Композицію «Хочу бути твоїм псом». Але це не просто переклад культового треку. Сергій Жадан написав власний український текст. Музиканти зробили нове аранжування, а перед записом офіційно звернулися до її попа і отримали дозвіл від самого автора. Та найсильнішим елементом цієї прем'єри став не лише рок-н-рол, а місце, де з'явився кліп. Його знімали у воєнному Харкові. З тим самим небом, де поруч із вітром і птахами сьогодні є звук дронів. Один із моментів у відео, де видно збитий російський шахет, потрапив у кадр випадково і не був постановкою. Нову роботу Жадан і собаки присвятили харків'янам, людям, які навіть під час війни продовжують жити, жартувати і слухати музику. Слухаємо Жадан і собаки. Хочу бути твоїм псом.

Це були «Жадани собаки» та їхня українська версія легендарної пісні «I wanna be your dog» гурту з «Stooges». Композиція «Хочу бути твоїм псом». Не стало Тараса Лошака, майстра сопілок і талинок із Бойківщини, чиї інструменти звучали у творчості «Гоей», «Калуш Оркестра», «Тарута», «Кораллі» та інших українських артистів. Тарас продовжив справу свого батька і багато років вручну створював інструменти, повертаючи традиційне звучання в сучасну українську музику. Саме його сопілка прозвучала у пісні «Гоей Шум», з якою гурт представив Україну на Євробаченні. Його ім'я знали не всі слухачі, але його роботу чули тисячі людей. Від історії людей, які зберігають українське звучання, до музики про зовсім інший стан душі. Таяна представила нову пісню «Марічка», ніжну історію про жіночу магію, коли відпускаєш сумніви, довіряєш своєму серцю і дозволяєш собі закохатися. За словами співачки, у кожній жінці живе своя внутрішня Марічка, та яка прагне щирості, справжньої любові й емоцій, які залишаються з нами надовго. Слухаємо Таяна, «Марічка».

Щойно прозвучала Таяна «Марічка». Нею ми й завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки ТОП-10. За тиждень знову зустрінемось з новими прем'єрами, іменами та історіями української музики. В ефірі був Андрій Чиж. Бережіть себе, підтримуйте українських артистів і почуємося вже зовсім скоро.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Призадумаймося над тим, що у святій таїні хрещення ми, перше, одержали ім'я Святого, який хоронить нас і має бути для нас прикладом у житті. Друге, дістали білу одіж на знак святости. Третє, вручили нам засвічену свічку на знак віри і добрих діл. Четверте, на душі одержали незатертий знак християнина. І п'яте, стали членами Христової церкви. Хресні родичі, що тримали нас під час хрещення, склали за нас присягу, що будемо до смерті служити Ісусові Христові, а священник, що нас охрестив, записав наше ім'я до книги хрещених. Почитаємо того нашого святого, якого ім'я ми одержали в нашому хрещенні, і наслідуємо його у житті. Ми записані як діти Вселенської Христової Церкви і як Божі діти. Дякуємо Богові за ту велику ласку і молімося, щоб усі люди стали християнами, щоб було одне стадо і один пастир. Пам'ятаймо, що перед нашою церквою стоїть окреме завдання – привернути єдність Христової Церкви в українському народі і на європейському сході. Самі Христові намісники висловили ту надію, що через нас увесь Схід повернеться до Вселенської Христової Церкви. Кожний українець повинен завжди бути помічний своїй церкві у її посланництві. Взором для нас повинен бути наш святий священомученик Йосафат Полоцький, архієпископ, що ніс мученичу смерть за святу єдність. Також дуже заслужився до тої святої справи київський митрополит Веніамин Руцький, що жив разом і працював зі святим Йосафатом. А в цьому столітті слуга Божий митрополит Андрей Шептицький та владики і сповідники святої віри.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.
2: Oh, Father, tell me.

0: детства.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, гіт на обрії. Паліта різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу козак Сіромаха та Сіромак. Божевільний.
3: Чи божевільний?

0: хто нам допоможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.
0: Боже!
2: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
3: Гіт. Гіт на обрії.
4: Новий хіт на Жидачів FM.

0: ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, гіт на обрії. Паліта різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу козак Сіромаха та Сіромак. Божевільний.
2: Чи боже?

0: нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.
0: Боже! Дякую, що вільний.
2: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
3: Гіт на обрії.

0: ТДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, «Хіт на обрії». Паліта різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
0: «Хіт на обрії».
1: Цього разу «Козак Сіромаха» та «Сіромак. Божевільний».
2: Чи боже?

0: Може, коли у всьому світі роші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші. Може, я дякую, що вільний.
1: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
2: Гіт. Гіт на обрії.
3: Дальше в ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми традиційно проведемо у компанії 12 треків. Це буде справжнє різнобарв'я жанрів. Зокрема, сьогодні на вас чекає епалець «Спільно і скажи щось погане» у літньому дуеті «Бути краплею». Олівія подарує оркестрову версію своєї пісні «Відчуття». Лерой спільно із 2K Діджей запрезентує кохання «Залишусь». А інкогніто артист Шаде дебютуватиме із піснею «Серце палає». Далі на вас чекають особливі присвяти. Зворушливий гімн вдячності медикам від Марії Бурмаки. Лікарі, лікарі.
3: Лікарі, лікарі, хай вас Бог зберігає.
2: Казковий затишок від Морфом. Його будинок на дереві.
4: Збудувати будинок на дереві.
2: Філософська цегла від Бахрома. Про незламність. Та присвято від Шерстюка і Дарки Бабіч. Воїне, брате, тату.
5: Воїне, брате, клята війна.
2: І на сам кінець Діброва запалить одою молодості. Така молода.
6: А ти танцюй, ти така молода.
2: Тін Пленет пофарбує ніч у яскраві барви. Кольори вночі.
7: Чути знов ті кольори вночі.
2: Ліл Плей навчить відпускати минуле у пісні «Відпускай».
8: Відпускай, відпускай.
2: А Сергій Кройтору презентуватиме ремікс на власну річ «Лінія вогню». Не втрачаємо жодної секунди. Беремося за роботу.
1: Слухоманія.
2: Відкриваємо наш ефір потужним тандемом. Гурт «Еполець» об'єднався із молодим рок-дуетом «Скажи щось погане», щоб презентувати спільний сингл «Бути краплею». На перетині двох унікальних музичних стихій музиканти створили пісню про тонку межу між розчиненням у почуттях та можливістю стати частиною чогось більшого, ніби одна крапля у величезному океані. Слухаємо разом «Еполець» та «Скажи щось погане». «Бути краплею».

0: еполетс та скажи щось погане. Бути краплею. Продовжуємо разом з Олівією. Співачка представляє оновлену та особливу оркестрову версію свого синглу «Відчуття». Історія цього релізу почалася з випадковості на студії, де співачка почула роботу дуету Панчишин та Світ. Цей саунд настільки зачепив виконавицю, що вона одразу запропонувала об'єднати зусилля. З її концептуальних ідей та ліричних напрацювань автори створили глибоку і зрілу музичну історію про те, що вміння бути вразливим робить нас по-справжньому живими. А в новому оркестровому звучанні ця композиція розгортається як справжнє масштабне полотно. Занурюємося у світ емоцій разом. Олівія. Відчуття. Оркестрова версія.
1: Мені так.

Оркестрова версія пісні Олівії «Відчуття». З оркестрової ями переносимося на танцювальний майданчик. Співачка Лерой разом із 2K-DJ та цілою бригадою інших іменитих продюсерів презентують свіжий танцювальний ремікс на трек «Залишусь». Пісня про взаємне тяжіння, свободу почуттів і той особливий момент, коли двоє перестають шукати правильні слова та просто проживають цю мить. Це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і довіряти одне одному, навіть коли світ навколо втрачає свої межі. У центрі тут магнетизм між двома людьми, який сильніший за будь-які пояснення. Ловіть цей ніжний та водночас драйвовий вайб. Лерой, «Залишусь», 2K DJ Remix.

Лерой залишусь. Залишайтеся і ви. Ми продовжуємо. Далі буде загадковий інкогніто артист Шадей з дебютною точкою відліку своєї творчості. Синглом «Серце палає». Ця робота занурює спогади про ту саму раптову зустріч у вечірньому закладі, де випадковий погляд та спільний танець перевертають усе всередині. Пісня про людину, яка несподівано стає тією самою серед сотень інших. Не гасімо почуття. Шаде. «Серце палає».

0: Інкогніто-артист Шадей з дебютом «Серце палає». Попереду невелика перерва, після якої ми повернемося із дуже глибокими та важливими історіями. Залишайтеся зі Слухоманією.
1: Слухоманія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Є слух, а є Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі. Наступною в ефірі звучить особлива річ від народної артистки України Марії Бурмаки під назвою «Лікарі, лікарі». Ця пісня народжена з глибокої особистої поваги та вдячності тим, хто щодня вириває життя з рук смерті. Співачка зізнається, що у найважчі хвилини, коли хворіли її рідні, саме медики були поруч, а тепер у час війни їхня роль як на полі бою, так і в тилу виросла особливо. Це пісня подяка кожному, хто береже нас. Марія Бурмака. «Лікарі, лікарі».
3: В коридор.

Пісня подяка від Марії Бурмаки «Лікарі, лікарі». А далі у нас трохи казкового, теплом сповненого затишку від саунд-продуцента Морфом та його композиції «Будинок на дереві». У нас є особистий коментар від автора про цей реліз. Морфом ділиться, що створював цей трек як терапевтичний притулок від тривожного зовнішнього світу. Це метафора власного безпечного простору, де мрії про океани, цукрову вату і свій власний затишний будинок повертають нам дитячу віру в дива та любов, яка здатна подолати будь-які шторми. Затишна музична казка. Морфом. «Будинок на дереві».

Морфом та його будинок на дереві. Наступна пісня – це маніфест відбудови та віри від Бахрома. Називається «Цегла» і походить з альбому музиканта «Готель Надія». Артист зняв відео на цю річ серед зруйнованих будівель як метафору нашої незламності. Це ода українцям, які попри обстріли, біль та безсонні ночі, все одно обирають жити, кохати і збирати свою країну цеглина за цеглиною. Глибока та сильна робота. Бахрома. «Цегла».

0: Хрома цегла. Продовжуємо особливою роботою. Учасник Козак Систем Володимир Шерстюк у рамках свого сольного проєкту презентує нову пісню. Вона називається «Воїне брате». Тату. Цю річ музикант присвятив своєму другові, поету та військовому Глібу Бабічу, який написав для Козак Систем кілька пісень.
1: Це був непростий воїн. Всі наші воїни непрості, вони герої. Але це був ще і великий поет і музикант, який написав велику кількість дуже серйозних і крутих творів. Має кілька збірок поетичних. І 4 роки тому, 28 липня, він загинув. Це був дуже великий удар і для Козак Систем, і для нас всіх, і для України. Ну, ясно, що і для його родини. За ті роки, що ми дружили з 18-го року, він став мені дуже близькою людиною, близьким другом. Самі по собі народилися в мене рядки воїни-брата, троянди і сталь, воїни-брати, серце, кришталь. Тобто це фактично характеристика цієї людини. Він був абсолютно нещадним до ворогів і максимально неймовірно глибини доброти людина до своїх рідних, до своєї батьківщини, мами, дочки, друзів, до мене конкретно, до козаків всіх нас. Одним словом, це велика втрата, і рядки якось з'явилися самі по собі з мелодією цього приспіву.
0: Музикант довго не знав, як завершити цей музичний твір і зробити його повноцінним, поки не побачив у мережі вірші доньки Гліба Бабіча «Дарки». Пазл склався, і саме її слова врешті стали піснею. Слухаємо Шерстюк спільно з Даркою Бабіч. «Воїни-брате» та

0: сильні слова, сильна музика, Шерстюк і Дарка Бабіч. Воїни-брати, тату. Зробимо коротку паузу, і попереду на вас чекає фінальний блок із найбільш динамічними новими релізами цього тижня. Не перемикайтеся.
1: Слухом манія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Цю частину програми відкриває Діброва зі своєю світлою та життєствердною піснею «Така молода». Це ода молодості, красивим моментам життя та відчуттю, що весь світ відкритий перед тобою. Насолоджуємося моментом. Діброва. «Така молода». А

0: Діброва, така молода.
1: Слухоманія.
0: Додаємо ще більше фарб у наш ефір разом із Teen Planet. Його пісня має назву «Кольори вночі». Трек про те, як навіть у найтемніший час доби та життя можна знайти свої власні яскраві відтінки завдяки емоціям, коханню та музиці. Teen Planet, «Кольори вночі».

Тін Пленет шукав кольори вночі. Продовжуємо ефір дуже особистою та відвертою прем'єрою від співачки Ліл Плей під назвою «Відпускай». Це один із найбільших особистих треків про те, як знайти у собі силу відпустити минуле, невдалі стосунки, закрити старі двері і без страху рухатися вперед. Якщо вам потрібен був знак, щоб зробити крок у нове майбутнє, ось він. Ліл Плей. «Відпускай».

Lil Play, відпускай. За мить відпущу. Фінальною точкою нашої сьогоднішньої музичної подорожі стає ремікс від Сергія Кройтору на композицію «Лінія вогню». Пам'ятаємо про тих, хто боронить нас і дозволяє відкривати нову українську музику. На тому я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте наших, підтримуйте ЗСУ та шукайте світло в кожному дні. Почуємося на цій же хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
1: Запах квітів нам приносить кохання.
0: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.

0: Слухом маманія.
1: Реклама.
2: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та

0: 17 година.
1: Українські жінки – легенди, постаті, силуети на Жодачів FM. Ольга Лашков'ят, авторка і ведуча такої унікальної рубрики про достойне українське жіноцтво, сьогодні розкаже нам про неймовірну українку. Її ім'я – Віра. І сама Віра допомогла їй вижити там, де ламалися найсильніші. Вона народилася в родині, чиє прізвище знав кожен українець, але замість слави отримала у спадок випробування. Онука великого каменяра. Донька засновника Пласту Петра Франка, яка пройшла крізь пекло двох найжорстокіших режимів ХХ століття. Німецький концтабір, сталінський Сибір, де змогли зламати її дух. Вона повернулася, щоб зберегти пам'ять. Сьогодні у програмі Ольги Лашков'ят про українських жінок неймовірна і трагічна історія Віри Франко. Історія про те, як залишитися людиною, коли весь світ руйнується навколо. Передаю слово Ользі Лашков'ят.
2: Вітаю слухачів радіо Жидачів ФМ. Зіновія Ростислава Франко, українська мовознавиця, науковиця, одна із семи онуків Івана Франка, писала: «Трагізм життя і злощасність доль багатьох із нащадків Франка не були запрограмовані генетичним фондом чи якимось фатумом, а вписувалися в обставини епохи і в ті її пружини, які калічили душі і ламали хребти, а подекуди визначалися вдачами і характерами. Хотілося б, щоб хоча для цих його правнуків та праправнуків супровідними в їх житті були ясні зорі і тихі води». Кінець цитати. Вона бажала щасливого і мирного життя для наступних поколінь, бо не такими веселковим було воно у дітей та онуків каменяра. Якою непростою була доля доньки його сина Петра Віри. Важко уявити сьогодні той незапрограмований фатум, той невідворотний перебіг подій у її житті, який ані в часи війни, ані в часи репресій не скалічив її душу і не зламав хребет. Бо перенести усі випробування, які долала на своєму життєвому шляху, і через які тоді ж пройшли сотні тисяч українок, допомогли тверда вдача, незламний дух і крем'яний характер. Батьки Віри, Петро Франко та Ольга Білевич, побралися 4 лютого 1919 року. Жили в Красному, та вже в квітні сотника, військового льотчика Української Галицької армії, відрядили до Белграда, доручивши займатися питаннями звільнення українських військовополонених. Згодом Петро прибув до Відня, туди до нього приїхала й Ольга. Та через 2 роки молоде подружжя повернулося додому, в Галичину. Петро влаштувався вчителем у Коломийську гімназію, а Ольга тимчасово оселилася у родичів на Львівщині в селі Полонична, де 31 січня 1923 року народилася їхня старша донечка Віра Марія. Цього ж року Петро з відзнакою закінчив факультет технічної хімії Львівської політехніки. Коли Вірі виповнилося 2 рочки, у неї з'явилася молодша сестричка Івана Олександра. Вдома її звали Ася. У 1931 році сім'я переїхала до Харкова, де Петро Франко почав свою наукову діяльність і працю старшим науковим співробітником Харківського науково-дослідного інституту прикладної фізико-хімії та молочної промисловості. Тут і Віра в трудовій школі розпочала своє навчання. Коли ж через 5 років родина приїхала до Львова, вона продовжила здобувати освіту в гімназії сестер Василіянок. Тут гімназистки отримували глибокі знання з багатьох шкільних предметів, а також досконало вивчали іноземні мови – грецьку та латинську, німецьку і французьку. Отримавши ґрунтовну освіту, володіючи іноземними мовами, Віра після закінчення гімназії стала працювати співробітницею щойно створеного музею Івана Франка, директором якого призначили її батька. Невдовзі дівчина отримала завдання привезти з Відня диплом доктора філософії свого діда, який у 1893 році здобув цей вчений ступінь після захисту дисертації у Віденському університеті. Виконавши доручення музею та погостювавши певний час у своєї тітки, батькової сестри Анни Франко Ключко, яка тоді з сім'єю проживала у Відні, у травні 1941 року Віра повернулася додому, куди стрімко приближалася Друга світова війна, яка вже вирувала в Європі. 30 червня війська Вермахту зайняли Львів, і вже з 1 серпня тут почала керувати німецька цивільна адміністрація, опорою якої була поліція, а її найважливішим складником – Гестапо, головний орган терору в нацистській Німеччині. Крижаним холодом огортає, коли тільки чуємо слово «Гестапо». А що відчували ті, хто потрапив у її лабети? До них потрапила Віра Франко. У вересні 41-го Гестапо арештувало її за співпрацю з органами НКВС, підозрюючи у шпигунстві на користь радянської розвідки під час перебування у Відні. Буцімто вона виконувала там розвідувальну місію. 18-річна дівчина за надуманим політичним звинуваченням опинилася у фашистській катівні на Лонського. В нелюдських умовах, в одиночній камері цієї тюрми Гестапо вона перебувала рік. Допити, тортури, жорстокі методи дізнання. Коли спалахнула епідемія тифу, Гестапо хворих в'язнів просто розстрілювало, а здорових відправляло у концентраційні табори. Віру спочатку перевели до варшавської в'язниці Пав'як, а через кілька тижнів, на початку 43-го року, до жіночого нацистського концтабору Равенсбрюк. Тут вона перестала бути людиною. Вона стала номером 34-297. 13 годин каторжної праці на будівельних та земляних роботах. Згодом в підземеллі на військовому заводі Сіменса. На сніданок 100 грамів хліба та кава з сурогату. Ледь живріє надія на життя, бо які шанси, якщо голод, хвороби, знущання наглядачів, насилля і нелюдські медичні експерименти. На в'язнях випробовували медичні препарати, тренувалися в пересадці нервів і кісток. У Віри від таких дослідів порізи та шрами залишились на все життя. Пізніше Віру перевели до концтабору Зводау, що входив у мережу великого нацистського концентраційного табору Флосенбюрг, розташованого у Східній Баварії. Тут ті ж нелюдські умови. Виснажлива праця, знущання, терор і насилля, висока смертність від хвороб, голоду. Кожний в'язень, проживши сьогодні, думав, чи переживе наступний день. Їх звільнили американські війська. Останній ув'язнений покинув концтабір 8 травня 45-го року. Після визволення усіх розподілили по відповідних окупаційних зонах. Віру, як громадянку СРСР, союзники відправили в радянську зону окупації. А додому, до Львова, вона повернулася восени 45-го. Та дуже короткою була її свобода. Невдовзі вже НКВД-сти звинуватили її у роботі на ворожу розвідку. Нагадали поїздку до Відня, проживання у тітки Анни, чоловік якої, Петро Ключко, був членом політичної організації закарпатських українців «Українське національне об'єднання». Поставили за провину зв'язки як перекладачки зі співробітниками Гестапо та німецькими офіцерами під час окупації Львова. Віра усі звинувачення категорично відкидала. Тож у зібраному радянськими слідчими матеріалі для доведення шпигунської діяльності Віри Франко доказів було недостатньо. Тому у 1946 році справу закрили. Але далеко в архів не поклали, бо згодом відправили на так зване дорозслідування, за результатами якого наступного року особлива нарада при Міністерстві державної безпеки Радянського Союзу без доведення вини, без врахування браку доказів у шпигунській діяльності призначила 23-річній Вірі 5 років у виправно-трудовому таборі у Воркуті та довічне заслання в Сибір. Віру спочатку повезли до Києва. Тюрма, Знову одиночна камера. Допити вночі, а вдень не можна ні сидіти, ні лежати. Далі пункт призначення Воркута. Каторжна робота в шахті, яка не завжди під силу навіть чоловікам. Голод. Страшна антисанітарія. Підтримати і допомогти Вірі старався стрійко Тарас. Тарас Франко, батьків старший брат. Він шукав можливості, як найскоріше звільнити племінницю. Писав особисто Сталіну клопотання про її звільнення. Відсилав їй посилки з продуктами – сало, часник, цукор, цибулю, сухарі. Та від виснажливої надважкої праці її врятувало народження доньки Надії, бо жінки з дітьми мали значно легшу роботу. Дівчинка була записана на прізвище Франко. Франко Надія Іванівна. Дата, коли з'явилася на світ, 12 червня 1950 року. Через рік Віру з донечкою перевели на заслання в Усть-Кан Красноярського краю. Тут жилося вільніше, та й посилки з продуктами від родичів приходили частіше. 22 березня 1952 року уже в Усть-Кані Віра народила другу доньку – Іванну. Та як хотілося справжньої свободи! І вона твердо вірила – настане кінець неволі, настане день її свободи. І він прийшов 27 листопада 1953 року. Повернувшись до Львова з двома доньками, Віра оселилася в помешканні своєї матері Ольги Франко-Білевич, де ще проживала сестра з сім'єю. Про те, як саме жила усі ці майже 8 жахливих років, ніколи не розповідала. Ніколи. Повну реабілітацію Віра Петрівна Франко отримала 14 грудня 1959 року. Дружня родина допомагала Вірі з побутом, доглядом за дітьми, тож вона змогла ходити на роботу, влаштувалася в книгарню. Згодом познайомилася з Богданом Сітницьким, який працював бухгалтером Львівської обласної клінічної лікарні. Був добрим і надзвичайно шляхетним. Став чудовим батьком для її доньок, робив для них усякі забавки, подарунки, організовував веселі свята. Яким жаданим було для дітей свято Святого Миколая. Він справжній приходив до них з різними гостинцями. Та деколи приходило і маленьке чортеня з різочкою. Іванка, молодша донька Віри, згадувала Богдана Сітницького як свого тата. У спогадах писала: «Це був уже для нас тато. Про кращого не можна було й мріяти. Це був дійсно справжній тато, щирий друг і добрий учитель». Кінець цитати. З цієї інформації, що є у відкритих джерелах, дізнаємося, що Віра була змушена часто змінювати місце праці. З яких причин, можемо і здогадатися. А вдома була чудовою господинею, дуже смачно варила, пекла. А які апетитні були гриби-рижики, які вона солила у маленькій бочечці. Гарно шила, вишивала, дуже багато читала. Іванка припускала, а чи не прагнула мати за читанням відігнати гіркі, нав'язливі думки про минуле. Є ще один епізод життя Віри Франко, який навіть вартий написання книги. В липні 1972 року КДБ повідомило першого секретаря ЦК Компартії України Щербицького про наміри 49-річної Віри Франко виїхати на постійне місце проживання в Сполучені Штати Америки. А для реалізації цієї мети вона планує вийти заміж за 63-річного племінника Лесі Українки, українського поета, прозаїка, громадянина США Юрія Косача, який приїхав в Україну в складі туристичної групи. Влада, звичайно ж, не могла допустити, щоб нащадки двох найвідоміших українських письменників створили сім'ю і проживали в Америці. Тож перешкодила цьому банально просто. Біля готелю до Віри підбігла людина, яка вирвала з рук сумочку, в якій був паспорт. Тож Юрій Косач повернувся до Нью-Йорка сам. Віра житиме для родини, для дітей, онуків, буде активною. На львівському телебаченні навіть розповідатиме, як прикрашати торти. Буде веселою та енергійною, глибоко в серці заховавши жаль і смуток за роками молодості. 13 роками поневірянь концтаборами обох тоталітарних систем, які вже ніхто не поверне, за здоров'ям, втраченим на каторжних роботах. Та вона ніколи не зможе позбутися безсонних ночей та жахливих моторошних снів, що знову і знову повертають у страшне минуле. Віра Франко померла у свій 73-й день народження, 31 січня 1996 року. Пройшло 22 роки. 8 травня 2018 року у Києві відкрили виставку «Тріумф людини», мешканці України, які пройшли нацистські концтабори. Це була виставка про долі 30 в'язнів таборів Третього Райху, одна з яких – Віра Франко, номер 34297. Одна з тих, хто пройшов через нацистські концтабори і ГУЛАГ, але не втратив людської гідності. Вижити і жити їй допомагали сила волі, віра та надія. І ніхто не зміг викорінити їх з її душі і серця. Це стало непідвладним жодній системі. Перемогла людина. Це був її тріумф. Тріумф людини. І таких, як Віра Франко, не 30, не сотні, не тисяча. Сотні тисяч. Та не всіх ми знаємо імена.

Це була авторська рубрика Ольги Лешков'ят «Українські жінки. Легенди, постаті, силуети на Жадачів FM». Дякуємо, що були цей час разом з нами. Не перемикайтеся. Жадачів FM. Пізнавально.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на ЖДАЧ.

Пливе моє життя у вічне синє море, з малого черева батьківської землі. Пливуть по нім човни, і з радості, і горя летять над ним роки, як сиві журавлі. Багато що було, що нині не сказати для тебе.

засвітишся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече. Але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам, хоч серце запече. Я сам собі суддя, і сам собі підсудний, і твій колишній крок немає забуття. Пливе моя ріка, і все в житті ще буде, лиш

змагання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю на

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. РДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. І сьогодні я запропоную вам наступний музичний смаколик, який найближчим часом цілком прогнозовано зможе увірватися до більшості українських гід-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Зустрічайте, Олесь Скрипка, воплі від Оплясова, світи.

0: Музична пригода присвячена внутрішньому простору, теплим спогадам, потаємним місцям серця та зціленню. Десь так охарактеризуємо цей новий сингл «Світи» гурту Воплі Відоплясова на чолі з Олегом Скрипкою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM. Lost.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити кораблі?

мохо, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу, стерти кроси об гори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

20 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Чекай. Є позиція біля тебе. Просувайся до будинків. Треба зайти в будинку.

Почалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: глядачів FM.
1: Дер презентує хіт на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий хіт на обрії.
1: Хіт на обрії.
2: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія».

0: Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрії». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрії». Почуємось.
1: На обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: забути.
1: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь.
1: Жидачів FM, своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Жидачів FM. Слухай своє.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Слухай своє. Жидачів FM. Нова музика.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: себе, розтай, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Джедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаю.